riscul mășcon, mășcon din menziti. Ceapcănia ime vogă, bușul plot găzi. Felă șpir din tim, dienie când ai si. Culmă buză cești,

sunt un îmbrător pe tine trezut, de cât miri în pafum. Mos mă cărcor venetic îmi larg, după-i mă pacă strit, e s-a dopac, de cât